0: دغه چې دوه کاله وخوري که نه دوه کاله مړ بیا بیا ډایر کړو دي مودې سره چې کوم دي که نه ایوم نخان مو په خیال شي نورزاده وزیر سونګ لیکلی دو او ولی درمان چې کوم دي که نه مو په خیال دغه ویلی دو سایدو که هغه سونګ وي نو خو بس دغه دوست دی او لږ کشانت مې سره کوم واضحه کوه چېره دا دوستانه مې دي نورزاده وزیر چې کوم دي که نه دغه شاعر دا الدین الله چې کوم دي که نه ویلی چا دو نو مو ته چې کوم دي که نه یوه میلاو شله ولی درمان ویلی دو نورزاده چې کوم دي که نه شاعر دی سایدو نو که دا وي خو بس دا درته پلی شو که بیا دا نه وي بیا راته وي. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. اچھا سر ڈیر جوتا من خبر ڈیر جوتا من خبر نکل ڈیر جوتا بے حد مرنا شکریہ گوری نیکسٹ کلر شکر چیو لیکن السلام علیکم. السلام علیکم. خیر دے ماضی سکھ لیکن جنا
1: کلوٹ نہ خبر
0: ہے کہوں پروگرام پیرا ور دل اس میر سے دا چکم دی کنه دنه تک گله کله پخپل گله منه چکم دی بیاله فور وی کنه چیر دا داوک زاد سنه می مو فرمیش کله مو زی بار بار دیبل مو پیرا کله او ته نه ورز می خدا سنه شول اوس کی دیش ته بیا په بل چار لار بنه بی دی وی بیا چ بیا دنه ورته لګولای او نو وسی ولا کو اوس
1: کو 10-15
0: منټ پروگرام پوتې دا کنه هو دای کی ولا کو باس انشاء الله دا درته ورکی ته خو دې ټول کلوټ مالکی اے تو ٹول کلوٹ مالک بات آتا بولا کہ
1: وہ
0: پاتے والا کی اچھا بھی یوز لے خوندا
1: یار خاندو اللہ شکر والا پروگرام کی تو خوندا
0: خیر دا وسر تو والا چیز تو کوشل شو تو کوشل شو اوئے ہوئے دیر سے تو منا